Ida Jenshus. Då är det tid för den norska gruppen Born. Ei viku til, så rätt på dialekt.